کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے

0: چلو ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی گل ہے، تھینک یو. دبی جی کسے ہو؟ میرا خیال ہے کٹی گئی ہے اپنی، کہ جاؤ کانٹیکٹ کر رہے ہو کسی عمر. ببی جی لائن کٹی گئی تھی؟
1: ہاں جی.
0: اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے. میں کہ تسی میں سوچ رہی تھی شاید کسی ہو کانٹیکٹ کروا رہے ہو جہاں تک بلیکے نال لائن کٹی گئی ہے.
1: ہلو
0: جی، میں تہاڈا انتظار کر رہا ہوں، تسی کوئی گل بات کرو گے. لائن فیر کٹی گئی ہے، کوئی ڈسٹربینس ہو رہی ہے انہوں نے، میں ایک بار کال انہوں فیر کر دینا، ہو جاتا کوئی ٹیکنیکل اگا پچھا ہو جاتا میرے خیال دے وچ کچھ اس طرح. ببی جی لائن فیر کٹی گئی، فیر کٹی گئی ہے لائن. ویری گڈ، سمجھ نہیں آ رہی یا چکر ہو کی رہا. دوستو بار بار لائن کٹی جا رہی ہے انہوں نے.
1: ہلو
0: ببی جی، بار بار کٹی جا رہی ہے لائن.
1: ہلو
0: ہاں جی ہاں جی.
1: ہلو
0: میری آواز سن رہی ہے تو نہیں سن رہی ہونی؟ تا ہی ہلو ہلو کر رہے ہو. تہاڈی آواز مینوں سن رہی ہے لیکن میری آواز تہاڈے تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ ادھروں سب کچھ ٹھیک ہے، تہاڈا ہی کوئی سسٹم جیڑا ہے.
1: ہلو
0: ہلو ہلو کرن دا نہیں، تسی کوئی چیک کرو اپنا کچھ. ادھروں سب کچھ فسٹ کلاس چلن دے.

کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے۔